0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر کی تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقتا سانسزلغان قوشلار یقینلیق کویلر بیلن شو گللرنی کویلاب آرمایدو.
0: امدا آنلایدیغینیلا سنت صحنسی پروگراممیز.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان در بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان خوشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی گلر آرمایدو.
0: امدا آنلاید قنلا سنت سهنسی پروگرامسی.